hørt har I ud. Kosa si jesen aga, mucho agen i hud. Behøl mig fra fra og behøver tage ud. Sådan er